Elvine Randea Hede är alltså person som hele dagen sanner min sang och min glede är via te. Och i Arendal så blev det för en del år sedan gjort ett navnändring på en gatestubb. Han är lite bratt och lite inte akkurat mitt i centrum. Men heter alltså Elvine Hedes väg. Och på folkemunnet så är det av och till kallt att denna vägen blir kallt för Elleville Hedninges väg, för Elvine Hede är ju det enklaste och mest vanliga namnet. Nils Petter Renstad, frälsesoldat och frälsesofficer och författare, han skrev en bok om Elvine Hede, och det är därifrån vi har hämtat det mesta av upplysningen vi brukar i detta programmet. Nils Petter Renstad har för övrigt varit med oss i en del program här på Radio Sunnmøre och presenterat sangare, så att vi har krediterat han för en del av den kunskapen som vi nu då delar med varandra. Elvine Hede, hon blev lärarinne. Detta var ju etik och läraren hade en auktoritet och en makt som långt övergår det de ofta har idag. Och hon var en stund lärare vid Arendals pigeinstitut i det huset som idag är Arendals rådhus. Och Norges första vannklosett var faktiskt i detta huset, utan att det har väldigt stor betydning för sangen vi ska synge och höra idag. Så jobbade alltså Elvine Hede i ett hus med vannklosett allerede den gången, sannsynligvis. Som lärare där på pikeskolen så diktade hon en del vers, så hon gav ut barnedikt och rim och sånt, lite alla det som Margrethe Munthe senare blev känd för. Nej, nej, gutt, dette må bli slutt. Ikke stå med inn i stua uten å ta av deg lua. Vi husker litt av disse reglene der, og Elvine Hede ga ut av noen sånne, men de slo ikke igjennom på samme måte som Margrethe Munthe. Men hun oversatte en del barnesanger, og en av de barnesangene som hun oversatte til norsk, og som i hvert fall var en klassiker i min ungdom, den er det veldig, veldig få som har sunget inn på plate eller kassett. Eller CD, så det heter i vår tid da. Men Toril Helene Norvik Roksvåg har sunget han inn. Sett deg for et hellig mål, eller våg å stå som Daniel.

Vi avrundar dagens Sanna min sang och min glädje med den sista sangen ni ska presentera för dig översatt till norsk av Elvine Hede alltså Jag vill prise min gjenløser. Sång av Jon Petter och Arnfinn Nordbø för anledningen. Vi vet väldigt lite om hur Elvine Hede hade det i Oslo de 10-12 åren hon bodde där för hon döde 62 år gammal i 1883 troligen av komplikationer knutna till halsbetändelse. Bortsett från det att hon då jobbade som lärare på prästeskolan till metodistkyrka och gav ut barneblad och översatte salmer. Men hon efterlot sig i alla fall en mäktig arv av kristen sang och musik. Och med det så tackar jag för följe för idag.

Ditt blick fyllt av kärlighet smälter mig, sang hon. Och det är verkligen det det handlar om. Och det inverkar på hela livet och på evigheten. Det att få leva i Guds kärlighet och få älska och tjäna och följa Jesus. Och vi läser i 2 Samuel 23. Den som styr människan med rättfärd, den som råder med Guds frykt, är lik morgonlyset när solen går upp. En morgon med skyfri himmel, genom solskill och regn, lade gräset gro fram från jorden. När den som leder och styrer rår med Guds frykt, välsignade sig för alla i rike, ja i huset, ja på arbetsplatsen. Och första Timoteus sitt brev, kapitel 2, där står: Be för kongar och alla i ledande ställningar, så vi kan leva ett stille och fredligt liv med Guds frykt och värdighet i allt. Detta är gott och något Gud vår frälsare gläder sig över. Han som vill att alla människor ska bli frälst och lära sanningen att känna. Och här ser vi det igen. Guds frykt virkar inte bara in på den som praktiserar det, men för alla som kommer i beröring med den personen. Tänk på Noah som vi läser om i Hebreerne 11:7. I tro fick Noah varslet om det som ännu inte var synligt. I Guds frykt byggde han en ark och berget sin familje. Hans tro blev en dom över världen, och själv blev han arving till rättfärdigheten som troen ger. Noah är väldigt aktuell i vår tid. Hans Guds frykt kan vara malen för oss alla. Han följde Guds ord och befaling, själv om alla runt han fördömde han. Tänk att bygga en båt långt inne på land, för Gud har sagt att det skulle komma en vannflom. Det verkade helt oförnuftigt, helt sprött att följa en Gud som säger du ska bygga en slik båt så långt från sjön. Men Noah följde inte folkemeningen. Han följde Guds ord, och det lönade sig. Och alla såg till slut att Guds ord var sant. Och det fick katastrofala följder för de som hade förkastat Gud. Men Noah och familjen blev räddet. Jag beundrar hans mod till att stå emot presset från alla. Men han hade ett inre press, en visshet, bara den som känner till ren och äkte Guds frykt äger. Och han kände sin Gud och höll ut presset, för det Herren styrket han. Maja-Lisa Söderlund, hon sa det sån: När du ska synda, tänk då på Guds frede. Men har du syndet, tänk då på Guds nåde. För att du aldrig må sluta att tro och aldrig sluta att frykta Gud. Fryktar du Gud som är överallt, tränger du inte frykta människor i det hela tatt. Så synger Gunvor Krogen Stokka: Du evige frälsar. Tack för nu och på gjenhör.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som veldig god for meg av våre hele livet, da nummer 148 i sångbok, og du får komme til Jesus. Den så god, for det godt å tenke på at uansett om det ting som lett eller ting som vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg.

0: Vi ska fortsätta vi med Pinsepastorens favoriter och sangarna I detta programmet som du Per-Ola Gode har valt ut är lite kronologisk genom Pinsebevegelsen sin historia och en av dem som prägade Pinsebevegelsen både på gott och ont må vi väl kunna säga det var Åge Samuelsen och nu ska vi höra en sång av han. Vad har han betydt för norsk Pinsebevegelse?
1: Nej, han har nog både varit ett uromoment, men han har också varit en förnyar, inte minst när det gäller sång och musik. För han kom ju med en sån glad stil och en glad mot att synge på. Han brukade elektrisk gitar och det var väldigt rockigt och en skicklig drive när han sång. Men han har ju också varit ett uromoment, för det blev ju på ett tidspunkt en splittelse mellan han och Pinsebevegelsen så att han gick ut och dannade sin egen bevegelse då. Men en ting som han har efterlatt sig och som jag tror har varit väldigt värdefullt, det är en sångskatt som har varit ganska viktig. Och det som också präger hans sånger är ju ett väldigt Jesusfokus. Så jag likte dem ju med en gång jag kom in I bevegelsen och så syns jag han han var ju en humorist, så han har ju tillfört oss mycket humor också. Och jag har ju mycket humor I livet mitt hemma, så jag har kanske likt han av den grund med. Jag må ju bara få lov att fortälla, när han var helt nyfrälst så blev han stoppad av en politi nere I Skien. Han var ute och cykla och satt och priste Gud med upplyfta händer och hållt inte I rattet. Det är ju inte lov att styra på cykeln. Så politin stoppade han och gav han en bot på 50 kronor för det han inte hållt I styra. Och då säger han nog att det inte är så farligt, så han, för Herren håller I mitt ratt. Och då säger politin att det, ja, då blir det 100 kronor för det är inte lov med to på en cykel. Och lite fortäller från talarstolen, vet du. Så han brakte ju den här humorn också in. Men han var en man som var glad I Jesus, det det ingen tvil om. Dessvärre så hade han nog en krasch I livet sitt också. Han hade reist till Köpenhamn som har gått över I historien. Och så han rotade sig lite bort I ting. Men den nästa sången som jag har valt, som är en Åge-sång, och vi är kommit då till cirka 50-60-talet kanske. Det är en sång som jag själv har sjungit väldigt mycket, för det han betyder mycket för mig. Den allra första sången jag lärde som kristen, det var också en Åge Samuelsen sång. Jag såg en man förpint och slått på väg till Golgata och hans vandring var så smärtefull och han Åge tar oss ju in I hjärtat av evangeliet där. Men den här som heter Jesus är livet för mig, det är lite en sån gladare sång och den har jag sjungit väldigt mycket själv de allra sista åren. Och är lika väldigt gott Jan Groth sin version, så det är den jag plockar ut till att höra idag.

0: Det var Jan Grote med Åge Samuelsen sin Jesus er livet for meg, og Per Ola Gode, vi inne I, skal vi kalle det Åge Samuelsen, epoken av pinsebevegelsens historie, og vi skal høre en sang til av han, men du sa nettopp før vi hørte denne sangen at han hadde sine kreff I livet. Det har vært litt av pinsebevegelsens særtegn, å ta vare på dem som ikke har lykkes med livet på mange måter.
1: Ja, det var I pinsebevegelsen, jeg hørte dette begrepet God is a God of a second chance. Och så Gud är en Gud som ger en ny möjlighet. Och inte minst efter att han nu försvinner namnet, han som var rysmissbrukare och startade evangeliecenter.
0: Ludvig Carlsen.
1: Ludvig Carlsen, selvfølgelig. Han var ju också en man som kom från en sån bråget tillvärelse. Och han också, både han och andra har ju varit väldigt tydliga på detta att vi må gå till dessa som lir och som har det vondt och vanskligt I samfunnet och inte bara hålla oss inne I lokala och gudstjänsterna våra. Så han, både han och han Ludvig kom ju ifrån sådana bakgrunder. Det var rys, det var en tung och trist historia. Men de har också bägge två haft ett hjärte för detta miljöet sitt och sträckt sig ut efter rysmissbrukare och vanskeligstilt och fattiga kanske. Så jag vill säga att de två, men kanske mest nu då sist om Ludvig, de har brakt in en ny kultur I pinsbevegelsen. Och jag husker när jag var förståndare på Östland I Halden, det var ju närt evangeliecenteret på Österbo. Så blev ju jag också involverad I det samma arbetet. Och jag så hur mycket, alltså du spurte I sted, vad har pinsbevegelsen betytt för samfunnet? Men här har pinsbevegelsen verkligen haft en betydning. För där är ganska många hundra människor idag som har kommit med och fått helt nya liv genom detta arbete mot dem utslåtta I samfunnet. Så det var kanske något av det han Åge lärt oss också, att vi trengte ta vare på varandra. Och han var en av dem som också måtte ta oss vare på.
0: Denna sangen som Svenning Hølmebakken ska få synge till oss nu, Si mig, varför gråter du? Det är sangen till Maria Magdalena. Hvorfor är den på listan?
1: Ja, det är ju en sjelden målsång. För I pinsesammanhang så är det god I dur och I glädje och I den här typen. Men det kanske inte så rart att det är nettopp en Åge som också bringer en god målsång. Och det är ju sangen om Maria som är på väg till graven, inte för att möta en frälsare, en levande, men för att möta en som hon tror är död. Har med sig blomster och ska salva och ställa han I graven där. Och han Åge tar oss in I den här sorgen och gråten hennes då på väg till graven, hoppet är ute, allt är över. Och så begynner han i den sørgelige måltonen, men så kommer hun til graven og så ändrar alt seg, ikke sant? Han var jo levende, og det var jo bare begynnelsen på en helt ny tidsepoke for hele kloden egentlig. Så han går jo fort over da I denne, og sier meg hvorfor gråt, dette ble ikke rent, og sier meg hvorfor gråter du når Jesus sier vant. Så vidare. Så han bringer jo inn I duren og inn I Jesus sitt liv, som han alltid gjør med sangene sine. Så derfor så tenkte jeg, denne må vi også ha med.

det å tro på Jesus är inte det samma som att isolera sig från det samfunnet och den världen han lever i. Tvärt emot så är det att engagera sig i många ting, både politik och samhällsliv och det kan vara idrott och inte minst så är det arbete i kyrka och bedehus och andra kristna församlingar. Men samtidigt så har en kristen ett perspektiv över livet som sträcker sig ut över de åra vi lever här. Vi är på vandring framöver, vi har ett mål. Vi ser fram emot den byen vi ska inta en dag, så ofta blir kallt för det nya Jerusalem, eller också kallt för himmelen i kristen språkbruk. Nu ska vi höra Gaither Homecoming Friends. Det blir tre sanger från dem tillsammans denna timmen. De ska få synge Looking for a City. Och efterpå ska den norske sangaren Gunsten Draugedalen få släppa till Jeg vandrer med Jesus.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö I området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängden om alla var berga. Alla så när som en var svaret. Då sprang en ung, stark man fram från flocken. Han spurgade om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flera svarade. Ja, där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal, gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns I grav på havet. Bror din William har troligen funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningarna var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den Einar berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell mor att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomligt må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det är dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte ställning, och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människor må bergast för Jesus för därför sent. De får önskaren att lägga sitt gudomliga må ned I hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och söster som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och lade den tone lite I hjärtat vårt. Se, de går under I bränningens brus. Rädd en, alla till åren när båten är klar. Rädd en vid ord och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det är väldigt usikkert. Och jag vet att det är många där ute som har upplevt akkurat det samma och kan vite och förstå det kaos som uppstår. Men mitt i allt detta så kom det en sångstrofe till mig. Jag har en bror som vid Guds sida vet om min sak och ber för mig. Jag har en nådeström så vida som himlens välving sträcker sig. Och detta tonar runt i hodet mitt hela tiden. Och när jag kom hem igen så slog jag upp i sångboka och jag sång och jag läste den här sången var enaste dag. Och det var akkurat som Jesus kom till mig med sin tröst. Jag fick faktiskt en inre ro själv om allt var usikkert på det tidspunktet. Och jag vet att detta bar mig genom en vansklig tid. Och jag bara visste och jag kände att det var omslutet med en nådeström från himmelen. Och jag huskar också gott att jag tröstade föräldrar mina den dagen jag skulle till Trondheim för ny operation. Så kom de och skulle liksom önska mig lycka till då. Och då citerade jag den strofa för dem också. Och de fick också väldigt tröst. Så när jag hör den sången så fyller det med tacknämlighet. Och jag vet att uansett vad som sker så är jag ett nåderik och en kron utan lika. Och en arv som Jesus till mig vant. Och så vill jag säga att det är sån och äkta tröst att veta att Jesus är min bror som ser och vet min sak och ber för mig. Det är nådeström så vi som himlens välving sträcker sig som det står. Och det är en nydlig sång som jag lagar av Olina Sandell.

Magnus Grönberg tonar ut där och ska ner där och stå med en hjärtekor för att synge om en nydlig rose för Marianne och Tone Heidi Borhaug ska få synge en kvällssang för dem. Det kanske inte nödvändigtvis är kväll akkurat när du hör detta. Fager kvällssol smiler över heimen ned. Och när det är gjort så ska vi avsluta med en virkelig god gammal klassiker så ska den över Ånensen ska få tolke, men det kan vi nog komma lite tillbaka till. Nu flyttar vi oss alltså till Nidarosdomen och hör på jentekoret där uppe.

0: Vi ska höra ännu en sång vi tog rödsätt som du har skrivit och hur du hennes att inte få lov att vara med och synge. Det är Håvard Sveås och Lynn Åsnes som syng den sangen Jag behöver dig. Vad vill du säga om den?
1: Det är en vacker sång vill jag säga. Det var lite artigt med den sången då, för att för några år sedan så kom jag ner och ska ha möte ner på nere i Bergen på Knarrbyxtrakten där nu. På ett evangeliecenter eller grejer. Och så hade jag akkurat fått den texten och den melodin. Och så sitter Alf Lax där i möte. Och tänkte, vad är lite sån spontan, vet du? Impulsiv. Så jag synger gärna samma som inte, det är inte gott nog förberett på. Så jag tar gärna chansen. Hoppa ut i det mesta. Och det gjorde med den sången där skicklig. Och jag skulle framföra den med en gång jag hade fått den. Men så hade jag glömt av omtrent hela melodin och texten. Så jag hade rabblat ner något. Så det var historia på den sången då. Men så tänkte jag att det, när vi skulle börja jobba med den här platan och vändepunkt i 2015, så var det absolut en aktuell sång för andra sånger då. För jag hade fått kontakt med en som heter Lynn Åsnes, en kämpegod sånger som bor nere i, på Slätta utanför Bergen. Och spurte, för vi hade sjungit lite samman, så du? Jag har varit med på ett par konserter och sånt. Så spurte jag, kan du tänka dig att vara med på någon duettsång på plattan? Och ja, alltså. Så gick hon in i ett studio på Knarrvik och Sverre sände då filen till henne härifrån då. Så hon är med och bidrar och han Håvard han synger här, så de har inte mött varandra. Det är lite speciellt då.
0: Ja, Håvard Sveås han är kantor i Sula kyrka där, ja, får du bor nu.
1: Ja. Så han är med och arrangerar den vändepunkt tillsammans med mera och Sverre.
0: Jag behöver dig, skrev av text och melodi av Tor Rødseth och sjunger alltså av Lynn Åsnes och Håvard Sveås.

0: Vi har altså hatt Tor Rødstedt I studio I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, og du Tor, du har skrevet sannsynligvis flere hundre sanger I ditt liv. Hva det som gjør at du skriver en sang?
1: Nei, det hva som driver med, det kan være ting og tang jeg tenker på, eller så det, jeg vil ikke si kjeder med, men det vel kanskje litt sånn, min antidepressiva.
0: Og den sangen vi skal få høre nå, det bryter gjennom. Den
1: har også en spesiell historie.
0: Ja, den har en spesiell historie. Det fortalte du før vi begynte, og du delte med lytteren bare.
1: Det var Tor, det var under 84 på et møte I, på Neskogen, på et konferanse. Tor Atle var og sang, og så står predikanten og sier, det måste bryta igjennom. Det måste bryta igjennom nu. Och vet du, det har festat sig I mitt sinne alltså. När jag kom ut I bilen, hur då folkens ska jag fått det här? Det bryter igenom. Märklig alltså. Så den sången blev en kämpeslagare. För vi var I Saronstad och sång I både 84 och 85. Och vi plötsligt så kände alla till den sången där och begynte att synga.
0: Ja, den har varit sången I Sverige och många platser, den fortalte du.
1: Ja, ja.
0: Vi hörde den och här är det du så är vokalisten.